پروگرام چھو بوزان صبحگاہی سلطان الاولیاء شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چھ فرماوان زِ انسانس پزِ پنن ضرورتن ہندی خاطر فقط خدایس برونہ کنہ منگ منگ کرن انسان گو سو یو صبر ثبات سان خدائے سندس فضلس روز پیاران اکھ اکس لول بٲگراون چھ انسانیت چی نشانی خدایس برونہ کنہ انکسری سان حاضر سپدن سۭتۍ چھ تسنز رحمت پرجوش یوان تہ امہ سۭتۍ چھ بند پانی پنن بخ

0: سمنوس کلام امیر شاہ کریری فنکار غلام حسن صوب مارننگ لائف شو پیام صبح چاری تھی بوزان تو سمین تہ کرو گوش گزار زی آج صبح 10:30 بوزو تھی لائیو انٹریکٹو شو ازک شو کے مہمان ادیب نقاد تو سوشل ایکٹیوسٹ اعجاز احمد ککرو صب ان سی پروگرامک میزبان رفعت آرا تو ونکین تھی ناتیہ کلام بوزان آکاشوانی سری نگر پہ نعت گو تری برذات پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعت چھن صرف شعری سنپ بلکہ عقیدت اک سو آلو یم سیت دل کے ویران سرسبز تو شاداب چھ سپدان پرت طرف چھ مشکن ادبھر یوان
1: سانہ کشیر چھ نعت ونک اعزاز واریاہ پتکال پٹھ حاصل

0: نگاہ کرم کر اثر یا نبی دم انعتیہ کلام بوزو تہ غلام نبی شیخت ستن ہند ہٹی اس کلام گلزار حضرت بل ناچ دراصل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام کرنک اک بہترین ذریعہ تکیاز نعت دلس نرمی بخشان تو اکس مخصوص طریقس پہ عمل کرنس کن رغب کران
1: نعتیہ شعری چھ اسلامی ادبک اک اہم حص یمک ماخذ براہ راست قرآن مجید چھ نعت چھ تتھے پہ رہنمائی کران یت پہ درود گنہو نش دور چھ تھاوان

0: رد خلائق چه کرتن قبول اما کیا سنا اوس سال وفات ونان گو شفاعت کروم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہر سرنگر کس ملکہ مزارس من چھ کٹ درواز درم سال اچون کھوور کن ہادی پروت تو محبوب العالم شیخ حمزہ مخدوم رحمت اللہ علیہ صبنس آستان دامنس تل اکس منتخب گوشس کن پنہ ڈیک نیک سیرت آشن لر آسود
1: جناب میر غلام رسول نازکی صبن دیت ربئی لکھت کشرس شعر و ادبس من ات صنف اخ اعتبار تو اخ کلاسکی مزاج یہ کتھن ذ ربئی اس نوتام کشرس من لکھنہ خاموش قریری مرزا عارف بیتر تس تم لر لور تو تم بروہ تن پن رنگ لکھان مگر یم استقامت وقر انداز آئی تو تخلیقی وف وار تمو ات ہت فیصد کشر مقامی لوب ون رنگ دود سچ پز پٹ فکر انگیز تو پوشون تو کلاسکی تے تو منفرد تے
0: یودوی نازکی صاحب ترقی پسند جدیدیت تو زمان حیوان تو زوان رود مگر تم سن شانت صدر پیکر رود زندگی ہن سوری وحت سہان تو سرہ تے رسران سچ پنی شعری ہن خول خط کس ڈیکس یت کن جران تو ات ہکو تہن شعری ہن باغنے تی ونت جبینک داغ دینک سرہ دلک سوز مدینک عشق سینک جشن نو روز زبانک حال یارن ہن شکایت زہت کتھ چون ہتن بتن اندر بوز
1: تم سنز ونمز واریہ ربئی چھے کشر عام ورتوی زبان منز مثال بنیمز تنز چھو یا ذرافت قرآن چھو یا حدیث تلمیح چھو یا مقول اشعار چھو یا تشبیہ انسانی قدر چھو یا سمجھی نابرابری غم چھو یا نشات غم تو عشق رسول چھو یا ایمان باللہ سو چھو ربئی ہندن اولن فنجانن منز خونی جگر گوت ویت معرفت مس بگراوان وشتو یمئی لوبوئن انہار یمن کینچن ربئین منز

میر غلام رسول نازکی صٲبن کوٚر پننہِ تخلیقی زندگی ہُنٛد آغاز اردو پٲٹھۍ. گۄڈنیُک شاعری مجموعہ دیدے تر

0: میر غلام رسول نازکی ٲسۍ بذات خود عٲلِم فٲضِل ادیٖب تہٕ شٲعر. یُس تِہنٛزِ محفلہِ منٛز بیٚہان اوس تٔمِس اوس اندازٕ گژھان کہِ تِہُنٛد علمی تبہر کوٗتاہ چھُ، کہِ تِمن اوس قُوتِ یاداش، قُوتِ حٲفظہٕ تیوٗت کہِ انسان اوس حٲران گژھان. مےٚ اوس تِمن نِش یُن گژھُن، تِمو چھُ مےٚ ووٚنمُت تِمن ٲسۍ اکہِ وِزِ 1,00,000 شعر اسبار فارسی، اردوٗ، کٲشِر تہٕ عربی. بیٚیہِ اوس بوٚڑ بارٕ چیٖز تِمن انکسٲری. بیٚیہِ ییٚلہِ تِہنٛزِ محفلہِ منٛز انسان بیٚہان اوس کیٚنٛہہ نتہٕ کیٚنٛہہ ہیٚچھتھٕے اوس نیران، کیازِ تِم ٲسۍ پتہٕ صوٗفی منش بنیمٕتۍ. تِہُنٛد کٲم اوس صرف عبادت، خۄدا تعالیٰ یاد کرُن. أتھۍ دوران گٔے تِم اسہِ نِش جُدا.
1: میٖر غلام رسول نازکی سُنٛد ناو بوٗزتھٕے چھُ تِہنٛز رُبایات انسانس أچھن برونٛہہ کُن یِوان. تِمو چھِ غزلہٕ تہٕ ناتھ تہِ لیٖکھمٕتۍ. کٲشرِ سٕنٛدِس مِزاجس ٲسۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ نازکی سۭتۍ وٲتِتھ، بٲسِتھ یہِ انسان ٲسۍ تِم فرشتے صفت. بہٕ چھُس پانہٕ تہِ مِزاج لیکھان، مگر تِہنٛزٕ کینٛہہ رُبایات بوٗزتھٕے چھِ پرن وٲلِس اسناونس پٮ۪ٹھ مجبوٗر کران. چُپ فر فریٖزن انٛدر انگریز کٲشُر، اتھو کِنۍ سوٚت کتھو کِنۍ تیز کٲشُر، بٔنِتھ افسر دباوان میز کٲشُر، لمان ریڈس گیوان گُلریز کٲشُر.

سمین یوس محمد عبداللہ دیو ندیم صوبن کلام پیش اس کران قیصر نظامی سمین کشی ناز شریف تھی بوزان آکاش وانی سری نگر پہ میڈیم ویو زہت ارٹھ اشریا اٹھک میٹر تو ایف ایم اکھ ہتھ ترے اشریا پانچ میگا ہرسہ پہ کشی ناز شریف ہوں تھی بوزی ڈیٹیل سروسز تو پنس موبائل ایپس پہ تہ

0: قرآن پاک ارشاد فرمایا کہ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، یعنی الزام انہ لوکاں ہوتا ہے جڑے عوام الناس ہوتا ہے ظلم کر دین، نالی زمی ہوتا ہے ناحق زیادتیاں کر دین، اجیاں لوکاں واسطے دردناک عذاب ہے، کیونکہ اس بچ لوکاں دی حق تلفی ہوندی ہے جس دا تعلق حقوق العباد نال ہے، جس دی معافی دی کوئی ممکن صورت نہیں، کیونکہ اجا گناہ ہے جڑا صرف توبہ کرنے نال معاف نہیں ہوندا، بلکہ انہاں ساریاں لوکاں کولو معاف کرالنا بھی ضروری ہے جنہ دی حق تلفی یا ناجائز بجلی دے استعمال دی وجہ نال نقصان یا تکلیف پہنچی ہے۔ اس تی علاوہ اس بچ دھوکہ بازی تے فضول خرچی بھی ہے، صرف ایک بلب یا چند بتیاں دی فیس ظاہر کر کے ہر طرح دی بجلی تے چلنے والے آلات استعمال کر دیاں جڑا سراسر دھوکہ ہے۔ دھوکہ بازی دی بارے بچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من غشنا فلیس منا، یعنی جڑا دھوکہ بازی دا معاملہ کرنے والا ہے اس دی امت بچو نہیں، اور فضول خرچی تھی اللہ تبارک و تعالی منع فرمایا، نالی اس کو شیطان دا پرا قرار دیتا۔ معمولی نفع تے خود غرضی واسطے انسان کتنے بڑے گناہ دا مرتکب ہو گیندا ہے، جس دے سبب اجا انسان دنیا و آخرت بچ اللہ تبارک و تعالی دے غیظ تے غضب دا مستحق ہوندا ہے، طرح طرح دیاں بیماریاں تے مصیبتاں بچ مبتلا ہو گیندا ہے۔ اس ناجائز بجلی نال پکا کے غذا استعمال کرنے دی وجہ نال اس انسان دی دعا بھی قبول نہیں ہوندی، خاص کر اس سردی تے سیال دے موسم بچ انسان کو بجلی دے استعمال دے بارے بچ مجھ زیادہ احتیاط کرنے دی ضرورت ہے، تاکہ انسان خود بھی تے نال دوئے لوگ بھی طرح طرح دیا مشکلاتاں تے مصیبتاں تھی محفوظ رہن، تے حلال تے طیب رزق استعمال کرن، جس تی اللہ تبارک و تعالی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائی، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی اساں کو اس نعمت دی قدردانی تے صحیح صحیح استعمال دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
1: جی سامین، تساں اے گل بات سنی، سامین انسان دے اندر ایک شعور ہونا چاہیدا کہ اللہ تعالیٰ سن جڑیاں جڑیاں نعمتاں اساں کو دتی دی ہیں انہاں نعمتاں دا اسی صحیح استعمال کراں، کیونکہ اس تے آن والی پیڑیاں بھی انہاں نعمتاں کو دکھا اور انہاں نعمتاں دا لابھ چاہوا، بھرپور فائدہ چاہوا۔ اگر اسیں ایسیاں چیزاں کرساں کہ اسیں استعمال استا بجلی دا صحیح نہ ہو سی، پانی دا استعمال صحیح نہ ہو سی، آن والے ٹائم بھی شاید اس تے بچے جڑے ہیں وہ صرف اے سندے ہی رہسن کہ کدے کسے ویلے پانی یا بجلی ایسی کوئی چیز آ سی۔ لہٰذا اساں کو چاہیدا کہ اللہ تعالیٰ دیاں انہاں نعمتاں دا اسیں صحیح استعمال کراں۔ تے سامین، آؤ پروگرام دے آخر بچ سن دے ہاں فیاض احمد خان ہوراں کو۔

صبح نشستاں واسطے بائینل انتخابات دا شیڈیول جاری کیتا ہے. انہ وچ آندھرا پردیش، گجرات اور کرناٹکا دی چار چار نشستاں، راجستھان اور مدھیہ پردیش دیاں تر تر نشستاں، جھارکھنڈ دیاں دو اور منی پور، میگھالیا اروناچل پردیش اور میزورام دیاں ایک ایک نشستاں شامل ہیں. کمیشن کے مطابق نوٹیفیکیشن 1 جون کو جاری ہو سی گا، جدو کہ 18 جون کو پولنگ عمل بچ آنیا جا سی تے ووٹ شماری دا کام بھی عمل بچ آنیا جا سی گا. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن شری ماتا ویشنو دیوی استھاپن تے شردالاں واسطے بنائے گئے نویں ویشنو دیوی بھون دا افتتاح کیتا. اس ویلے تے اپنے خیال سانجے کردے ہوئے انہوں نے سن آخیا ہے کہ نویں سہولت آنے والے عقیدت مندہ واسطے رہنے دے تجربے کو مزید بڑھاوا دے سی، کیونکہ شردالیاں دے رش کو دیکھتے ہویا ایک آرام تے بنیادی ڈھانچے دے نال بڑھائی گئی. اس تو پہلے لیفٹنٹ گورنر سن کٹرا بچ ہی اکشے پترا فاؤنڈیشن دی مرکزی باورچی سہولت دا بٹا لایا. اس موقع تے انہاں سن آکھیا

0: آشا جی اور شمشاد بیگم کی گائے اسی آواز کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں رہوں گا آپ کے ساتھ لے کر ارونیما. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, نمسکار.
1: نمسکار, آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں محمد زبیر. پردھان منتری نریندر مودی آج 19ویں روزگار میلے میں ویڈیو کانفرنس کے مادھیم سے وبھن سرکاری وبھاگوں اور سنگھنوں میں 51,000 سے ادھک یوواؤں کو نیوکتی پتر سونپیں گے. شری مودی اس اوسر پر اپستھت لوگوں کو سمبودھت بھی کریں گے. یہ روزگار میلہ دیش میں 47 استھانوں پر آیوجت کیا جائے گا. دیش کے سبھی حصوں سے چینت یہ یوا ریل منترالے, گرہ منترالے, سواستھ اور پریوار کلیان منترالے, وتیہ سیوا وبھاگ اور اچ شکشا وبھاگ سہت بھارت سرکار کے وبھن منترالیوں اور وبھاگوں میں کاریہار سنبھالیں گے. بھارت اور سائپرس کے بیچ آتنک رودھی, نواچار اور پرودیوگکی, اچ شکشا اور انوسندھان تتھا سانسکرتک سہیوگ پر سنیکت کاریہ سموہ کی استھاپنا سہت وبھن کھیتروں میں کئی سمجھوتے ہوئے. نئی دلی میں پردھان منتری نریندر مودی نے سائپرس کے راشٹرپتی نکوس کرسٹو ڈولائٹس کے ساتھ وبھن کھیتروں میں دوپکشی سہیوگ مضبوط کرنے پر چرچا کی. وارتا کے بعد سنیکت سنواددتا سمیلن میں پردھان منتری مودی نے کہا کہ دونوں دیشوں نے دوپکشی سمبندھوں کو رنیتک ساجیداری کے استر تک بڑھایا. انہوں نے کہا کہ سائپرس کے ساتھ رکشا سہیوگ بھی بڑھا ہے.
2: آج ہم نے سائبر سیکورٹی, میریٹائم سیکورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم سہیوگ کو بھی اور مضبوط کرنے کا نرنے لیا ہے. اتنا ہی نہیں, ہم انڈو پیسیفک اوشن انیشیٹو اور انڈیا مڈل ایسٹ یوروپ اکنامک کوریڈور جیسے مہتوپورن پہلوں سے کنیکٹیویٹی سنشچت کرنے کے لیے بھی ساتھ مل کر کام کریں گے.
1: پردھان منتری مودی اور سائپرس کے راشٹرپتی نکوس نے آتنکواد سے نپٹنے کے لیے بہوپکشیہ پریاسوں کو مضبوط کرنے اور سنیکت راشٹر کے ڈھانچے کے انترگت انتراشٹریہ آتنکواد پر ویاپک سمجھوتا کو شیگر انتیم روپ دینے اور اپنانے کا آہوان کیا. انہوں نے آتنکواد کے پرتی اپنے شونیہ سہشنتا کے درشٹیکون کو دہرایا. امریکہ کے ودیش منتری مارکو روبیو آج سے اپنی 4 دن کی پہلی بھارت یاترا شروع کریں گے. شری روبیو نئی دلی میں پردھان منتری نریندر مودی سے ملاقات کریں گے. اس کے بعد وہ کولکاتا میں مدر ٹیریسا کے قبرستان میں شردھانجلی ارپت کریں گے. اس کے علاوہ شری روبیو کے وکٹوریا میموریل جانے کی بھی سمبھاونا ہے. رویوار کو شری روبیو ودیش منتری ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ دوپکشی وارتا کریں گے اور نئی دلی میں امریکی دوتاواس کے سوتنترتا دیوس سماروہ میں شامل ہوں گے. سوموار کو وہ آگرہ اور جےپور کی یاترا کریں گے اور پھر منگلوار صبح نئی دلی لوٹیں گے, جہاں وہ بھارت دوارا آیوجت کواڈ دیشوں کے ودیش منتریوں کی بیٹھک میں بھاگ لیں گے. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था. अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए. मंत्री ने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही. ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा. ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है. उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे. इसी बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ. तीर्थ यात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं. आईपीएल क्रिकेट में सनराइज